Kati dak tik din na tak din na tak tak din na din na tak kat tak da ki da tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta